ཡང ཐ ལ ཧོ ཟ ཁསམ ཅི རིང གི ཡ ཀན ཡ ག ཏ ག རོ ཡ ཡ ཅི ནེ ཡ ཡང ལ མ དོར ཅི པ ཁ ར རིང ཆ ན ཡ ཀན ཡ ག ཅི ན ག བི ཏ ཏ ལ རི ནེ ཡ ཡང ཡེད མ ཁ བོ ཨར ཏམ ཅན ཅི ཆ ན ཡ ཁན ཡོར ཅན ཏ ཏ ལ ཇ ཡི ཅི ནེ ཡ ཡང ཁན ཇུ དན ད ལ ཏ ག མོ ཅི ཆ ན ཡ ཡང སན ད ག མ ཇ ལ ལ རི ཅི ཆ ཡ ཡང ང ད ཀེ སེ ར ཏ ལ ཡེ ཅི བ ཇ ལ ཡ ཡང ཁོར ཚོ ཏ ཆ ན ཧ ཏི རི ཧོ ཡ ཡང ལི སེ ཏ འདུ ཨ ཏོ ཆ ན ཅི ད ཡ ཡང ཏེ ར ཏ ཤི ར གེ བི ཅི ཉ ན ཡ ཡང ནོ ཅི ལག སོ ཨ པེ བེ རི ཤ ར ཡ ཡང ཤི བ སང གོ ཆོ ག རི ཚ མ ཡ ཡང མ ཏ ག ནོ ཅི ལ ཐི ཆ ཅི བ ཇ ཡ ཡ ཏོ ཏ ཡ ཅི ཡག ལོ ཏ ར རི ཌི ཡ ཡང ཇོ མ ལ ཅི གི ངི ཤ ག ཇ ཅི སོ ཡ ཡང ཤི སང ཏོ ལ ཉི ཆུ ལ རི མ ལ ཡ ཡང ཡོན དན ཏོ ཅ ཐི ད མ ཅི ར ཁ ཡ ཡང ཉ ཅི ཏོ ཅ ད ང ལ རི ཇ ཡ ཡང ལན ཤི ཏོ ཅ བ ད མ ཅི ས ཡ ཡང ག ཏ ལ གི ར མི ཁོ ཏ ལ རི ལ ཡ ཡང ག ཤུ ས པི ཏ ར ཅི ན ཅི ཤ ར ཡ ཡང ག ན པ ར ཇ བི ར ཇ མ ཚ ན རི ད ཡ ཡང ཉ ཏ ཏ ག པི ཏ ཆ ན ཅི ཡ ར ཀབ སེ མ པི ཏ ལ རི ལ ཡ ཡང མ ཨུ ཟམ ལོ ར ཇང ཁ མ ཅི ས ཡ ཡང ལ དི ཁ ལོ མ ཇོང རི ཤ ཡ ཡང ན སལ རི ཨོན ཏ མ གོ གོ རི ཤ ཡ ཡང ཇི ཏ ན ད ན ཏ སལ རི པི ཡ ཡང ས པི ལ སས ར དེ བ ཇི ལ ཅི ལ ཡ ཡང ཀ ག ན ཐ ཚ ག ད ན རི ཡོ ཡ ཡང ད ར ཇི ཏ མ ཇ ག ཤ ར གུ ཨ ཅི ཡོ ཡ ད ཏ ཤ ར ཏ ལ བི ར ཇ ཨ ར ཡི ང ཡ ཡང ཏ ག པ ས ན ཏ ཟ ན རི ཅ ཡ ཡང ཏ ག པ མ ཧེ ར རི ཀ ཡ ཡང དོ ཇི ཏོ པ ལ ཁ ཇ ཅི ན ཡ ཡང ས ས མ ལ དི ཏ མ ལ རི དི ཡ ད ན ཏ མ ན ཇི ཏ ན རི ཁ མ ཡ ཡང ས པ ཏ ལ ཇ ག ཇ ཡི ཅི ན ཡ ཡང ཀ ཡ ལ ས ར དེ བ ཇི ལ རི ཚ ཡ ཡང ངོ ཚེ ཇ བི ཆ ང ཅི ར ཡ ཡང ཅི ར ཏ ར ཁེ ལ ཏ མ ཅི ཅི ཇ ན ཡ
yang tam si ma yul tam la di de ya ya la chi ne ma ka la ri ta ya yang xin ji be ga sa ta ri ta ya yang ge le de le na ga ra za ri ta ya yang nob jin ka la ro cha ri ta ya yang zan ji yang khu ge ma ro ri ta ya yang sen bo na ko ge lu gon chang ri cha na ya yang za abdul che bo ha ro che wa ya yar gur jab ma ya kari ta ya yad l pur ka ji ta kari ta ya yang ma mo sa pi je mo ri che ya yang kwan ru na ga mo jo shi le ji ma ya yang ja wo lo shi lo ha ra di ta ya yang la chi ne cha wa a ka ro ri ta ya yang da la ke la so chi ri wa ya yang na me ne to ko wa yi ri ma ya ya ma sa ya pa chi chi ri sa ya ya ti ra do ji la pa chi che ya ya ngo ngo ka ni la ga ri ta ya ya ma de la na ko a ta ma la chi ta ya ya ma ta ka lo na ko ri ta ya ya ra ta ta ra na ko ri so ya ya ka ru la ga di so ri ta ya ya ngu bu la ga di so ji ta ya ya se ru nya cha di so ri ta ya yang ga ma ru zan che de so go ji ta ya yar jang ge mo ji la de so ri ta ya ya na ku den che de so go ji ta ya yang mo ku mo ge de so ri ta ya yang cha wu za yo er de zu gu ri ta ya ya xie no sa ba yo so ri ke ya yang gua ye la sen er de ji le ri ke ya ya tam ci ma ye le le ta la ri de ya ya la chi ni o ti ko ji le ri so ya yang po ji le sa pi ge la ri ge ya yang do ji ke to la so go ji pe ya yang mo ji le sta ma chi ni ri ta ya yang si bi ya la khan bu ri ta ya yang ja yang ge la chi sa ri ta ya yang sta wu ka zo la so go ri pe ya ya ka ni ne yo ko sa chi ri ta ya ta gui ji do ra la su go ri pe ya ya wo chi nya che di je ri ta ya ya n de ji da wa la su go ri pe ya
targan tu chomi yegjib dori ta ya yangskir jilin dong jil ala sori be ya yang kam jir ja chin le chub jil le ri chi ya yang to wa nam tong an da wa ri sa ya yang yo wa lo to ba pa ri che ya yang tan chi so tong se tn chi zhe ya yang chi ba khong tong ba wa ri ni ya yang ka ru ka tong am ko chi za ya yang se ro ta ta ngu mo ri ya ya yang zar mu ur ka tong ar de mu ri ta ya yang nyam bi ga ga ta ar se mu ri ta ya yang che yi ge me ga tong a sa ye chi nya ya ya te te ke na la ni chi ri pe ya yang se pi la sen a de ji le ri ke na ya ya tam si ma yi le la ta la ri ni ya yang ngun chi di ti ka la ba chi la ya yang ya ma la to chi lo ri cha ya ya ba tu ta ga so a we ri chi la ya yang te pi ni chu so so chi ra ya ya tung hua qing san de qing ga ya yang wa te ja go pa mi chi lo ya yang ta ma de gen zhe jie pi chi ta ma ya ya che ster ka gu ta ji di ve ya yang do ji en ta zi ma yi le qi wa ya tan di ke la di ta la ri di ya yang cha per pa ma a ton cha ri ge ya ya pu se zhe ma ki cha ri de ya ta zhen de le jin ku de xia xie di de ya yang wo che la se le di ji le di na ma ya yang shu ge niu ngu pe le na ji ya ya yang ji de na qiu de zha de ri ku le ya yang ga te du ji che wo chi zhe ya yang tan chi de zhe chi la ri zhe ya yang du ji cha te ang ke ri cha ya yang kwa ye sung ma ni te ri te ya yang su su sang mi en sa yang e jin su le ya yang kwa gu ta jo se la ri pe ya yang ti ci san di che ne mu ji je ya yang san ji ta ba su a ri ta ya yang kum chu gan po to pa ri ta ya yang sa tr ni ka ji ba ri ta ya yang ji st ne pan di pe la ri ta ya ya tam zun sum chu chu ri ta ya ya chu de ne te de pa ri so ya
yang ki lang tab jia mam si ri sam ya yang ga ya tam nyam bu am tin chi na ya yang ngon si ka ga cha tu ri ja na ya ta tang de pa mi do yang chi la ya yang ta zi nya bu ge na we chi de ya ya ga ya tm de di chi la ma chi da ya yang ga ya tm de li chu di ri na ya ta nyang ge chi ni ni pa chi ya na ya yang dur ji gno ji na lan ti ne ye ji na ya yang kwa ye cha pa at ge pu ji lo ya yang ta li ta li ma da ji wa ra ya yang go wi ka la a nya bar ji je ya ta dev chang sa da bi yin jung o ri ka na ya yang ka ti ka li an di shi chi na ya yang da ni la pa ma to chang ri sa la ya yang zhe ge pi shuo la an a ge chi shi la ya yang ge zheng ti bi ta ji ri cha ya yang lu gun zhen ne jiu mu le ge ta ji ri le ya yang ti bi na si le la di ri cho ya yang de ge ne jia bi e dong ci bu ji che ya yang chi na la di ya tam chi cha na ya yang chi ta ri ngon chi ag ni chi la chi cha na ya yang dor ji ta li ma di ji wa ra ya yang kwa yin chu tu an da ji chi na ya ya ga ya tam je na ta chen li ye din zo la ya ta tong tong ma yong se pie jin ta la ya yang sa ji ta bi ye jam chen ji zo ya ya xia zhe bu qi jie a ta chen ji xia la ya yang nyan ta ga ta ga pi tu chen ji wi ya ta li ni tom che an gam chen ji da ya yang no chi la chen du pan di ri pa ya ya tam du ne de lu an chen li ji da ya yang du na ni zu gen la ri su ya ya le ge su ya dan pi bu ji jie ya yang tan du pan di ji pe ri zu ya yang tam li ma da sa ma ji ya ri ཁལ ཁུ ན ཉ ཆ ཆུ པ ར ཡ ན ཡ ཡ མ ཁུ ལ ལ ཨ ད ཡ ཨ ཅི ཤེ སིམ ཆུ ག སང ཅི ན ཡིབ ཅི ན གང གི ཇ ཝ ག ལ ད ལ ང ཡ ག དོ ར ཅི ག ཏམ ཅ ག ག ལ ད ཏ ར ལ ང ན ཆོ ག ལ ས ན དེབ ཅི ལ ཐམ ཅི ག ཁ ཏ ཡ ཇ ཝ ག ཤ ཡ ཏུང ཏ ཁི ན ན ཆེ པོ ག ང ང ཕང མ ལ ཅི ག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
ᱟᱡᱟᱯᱨ ᱛᱟᱢᱪᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟᱝᱮ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱟᱨᱟᱱᱟᱝᱜ ᱟᱜᱟᱝᱜ ᱭᱟᱱᱟᱛᱟᱪᱤ ᱟᱨᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱜᱱᱤᱥ ᱥᱤᱜᱥᱚᱝᱡᱤ ᱛᱤ ᱪᱮᱜᱟᱞᱟᱝᱜ ᱢᱟᱥ ᱛᱟᱢᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩᱜ ᱪᱩᱜᱱᱟᱢᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱦᱛᱟᱱ ᱜᱟᱢᱟᱨᱜ ᱟᱨᱟᱢᱡᱤᱢᱜ ᱥᱤᱝᱜᱛᱮ ᱦᱮᱢᱱᱤ ᱥᱞᱟᱥᱚᱜ ᱥᱤᱭᱮᱱᱴᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱥᱭᱟᱨᱤ ᱧᱮᱥᱛᱤᱨᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱥᱞᱟᱥᱚᱝᱜ ᱱᱡᱟᱪᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱟᱨᱡᱤᱝ ᱡᱟᱭ ᱦᱛᱟᱢᱚᱨᱛᱟᱥᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱥᱞ ᱠᱷᱴᱩᱥᱢᱜ ᱥᱛᱮᱱᱡᱚᱞᱟ ᱨᱚᱞᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱟᱨᱜ ᱥᱚᱝᱪᱤ ᱠᱨᱠᱟᱢᱥ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱛᱮ ᱡᱮᱣᱞ ᱠᱟᱠᱟᱝ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝᱟ ᱛᱤᱛᱱᱟᱨᱱᱟᱜ ᱜᱚ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤᱝ ᱜᱚᱞᱟᱴᱤᱨᱟ ᱢᱮᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱢᱟ ᱠᱷᱴᱟᱥᱵᱱᱤ ᱠᱷᱟᱣᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩᱨᱟ ᱠᱟᱫᱟᱦᱞᱟ ᱜᱩᱭᱨᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱤᱵᱛᱜᱨᱟ ᱠᱷᱛᱮᱨᱫᱜ ᱤᱭᱟᱥᱟ ᱜᱤᱡᱤᱵᱛᱜᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱜ ᱥᱟᱱᱪᱩᱜᱛ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱜᱡᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱟᱝᱢᱩᱢᱵᱨᱛ ᱥᱢᱟᱥᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟᱢᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩᱜ ᱥᱚᱢᱩ ᱟᱨᱜᱟᱥᱪᱟᱞᱩ ᱥᱟᱱᱪᱤᱢᱫᱤᱢᱩ ᱱᱚᱞᱚᱜ ᱱᱤᱪᱷᱚᱱᱞᱚᱜ ᱪᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱨᱡᱟᱜᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱢᱵᱩᱜ ᱠᱷᱥᱩᱪᱤ ᱱᱩᱡᱤᱠ ᱢᱟᱥᱟ ᱢᱩᱨᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱤᱭᱮᱱᱴᱷᱟᱜ ᱵᱷᱞᱟᱢᱩᱜ ᱟᱨᱡᱟᱱᱪᱤ ᱱᱟᱱᱪᱩᱠᱩᱱᱡᱤ ᱯᱨᱠᱴᱚᱱᱤ ᱪᱟᱠᱛᱟᱨᱡᱤᱜᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱤᱡᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨᱫᱟᱥᱛᱟᱜ ᱪᱟᱪᱷᱟᱱ ᱚᱢᱟᱜ ᱯᱷᱤᱱᱪᱩ ᱛᱟᱢᱱᱩᱜ ᱠᱷᱥᱮᱨᱢᱩᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱵᱟᱢᱨᱮᱨᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝᱪᱤ ᱟᱡᱟᱭᱢ ᱥᱟᱱᱪᱤᱢ ᱫᱤᱜᱢᱩᱜ ᱥᱤᱜᱟ ᱟᱨᱮᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜ ᱯᱷᱟᱴᱟ ᱟᱨᱫᱟᱥᱛᱟᱜ ᱯᱷᱚᱨᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱠᱷᱥᱮᱨᱪᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱠᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩ ᱪᱷᱤᱜᱞᱟᱱ ᱡᱤᱨᱢ ᱠᱷᱛᱟ ᱴᱟᱝ ᱞᱮᱝᱜᱟ

chi lin la ta la la mu ta la ri lin ya ala ala nyam bi ryo cha chi lin ya ta la de bi nga ko ri nga ya kani ya lo ko bi sho ka ma ho chi ni ma chen zhen de du wo ma ka mo jin chen ya ani shu zhe ge rang yi xiao ke me ji ni ma yi xin kan du de ren a jin chen ya ma an de ge ga yo lu na ya ri tong san de yi san gu ma xie jin na ya ya ga ma chin ka jo ro ji lo ji de ya ta ma ru bu ram ji mu ji ji ya ni ji la ro nya bu ji ge ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང agar cha lu so chung de mo chi ya na ya ya ta ni a ru mo ri cho ya ti rang ta chi la nyin chin de ya kalang ka ru la so to pa chi la har ti tang sta mu kan de chi yo ya tang hong ti za hab ji lo cha ta ra ra chi yo ya nga ka so wa da ra ka long wo chi da ya sang cho pi ta pa khu na la ya chi da tāng sāk sīm lāk shīn lūk jīn pī lūyā wārāk dāk lāk wīr mīn jī shīm jīn ngū ugu lāk lūk gāb īr tī tū jīn tāb yā tū nām kān jāb lūk rītā jīn pī ཁནི སར ཇ ཤིག ཡང དུ རི ཆག ཡ ཨ ཉམ རེར གཱ ལ ཡལ རེ ཅི ཏོ ད ར རེ མ ཤ ཏ མ ལ ཅི ན མ ཡ ལ ག ཤ ཝ ཉི མི ཕ ལ ཅ ལ ཅི ལ ཅེན ཅན སེར ཁ མུ ཏ རིན ཆོ ཡ ཅི ལ ཅ ཟང ཕ ལ ཅ ཅི ཁ མ ཧ རི ལ ནུ ལ རིན ཅན ངུ ཅ ཕ ལ ནུ ར ཅི ན ཡ ཡང ད སས ཅ ང ག ཧ ཅ ན ཅི ཏ nu la karu ta si ta ji la chi na ya chi la ta sa o ha mi pa lan chu la chi sha nga ga ta zi na mu pi shi na la ba ri pe ya a zin cho tu na na ka zo ta chi pe ཡང ནམ ཁ ཁ མ བི ལ ཚོ ཅི ལ ཡ ཅི ལ ཅ ཆ ང ཨོ ཧ མི ཆོ པ ཅི མུ ཐག ཅི པ ཆེ བུ ཅི སུ ཅི སོ ལ ཡ ཅི ས ཅི ཅི ཏོར གི ད ན ཅི ཏ ཅི བསལ མལ ཁོམ ཆུ ནམ སུ ཅི ལ ཡ
chila cha chila oho mi chupa la chimbo. Wa chirka dhungo kutirka rirsama ya. Gunar kuxama jahar jamso oho chila. Chila cha chila oho mi chupa la chimbo ya. Pajir sama sajil lama yari tang. Laya dhamma sha turam jim ri tso ya. Magnik sama kandu la tso chi la. Chila cha chila oho mi chopa ri mbu ya. Guna chi chung por jil mor jil yari tang. Huaga namsi nuhu lastir dhe di tso ya. Huaga dhafla wira min kor tso di la. Chila cha chinga uhu min chopa jimbo ya. Stang sangwa chenbo la ya di tso. Warishka la kien zuwa nyanchi riyamaga ya. Uwasi narana chanagla iye chigde. Kunga pavu tongur chunga rori tanga ya. Chunga no mugla chala o chunga rori tanga. Ma sang chim te li on tru ri la ya. Ash mur gur chim kar mo ri tang. Ma gna min kar mok so wa ri la ya. Ji chi vi ka ga da la ya chi nam. Chila cha chinga uho mi chopa chi ji ya. Ma pum ra sa pi su tara ra chi che. Kurga ma ri sim ja tu che ri tanga ya. Ula sa pa chiga pi larga ri tanga. Ji zanbu ngara la chi sama ri tanga ya. Ma ur chung tanba chi ni ya ri tanga. La kong ni na nyo kor tsak chi ri so ya. Lun zanb lang la lang ga jib daga chi la. Chila cha chinga uho min chupa rinpala ya. Tegji pa chenpu jisa yari so. Ta nang sin la sin dip jil ri tang ya. Ya ma ri nyang jen don jil ri so. Kura lan chiga da kudaga mo ri la ya. Jinan dong yu la ma san lak dir ta hari ngô. Dagan cho jina jie ye bi so nam jing jie ya. Man kan sim jien du sim jina jie gan. Jie cog ni zog xiong zhib ni ri xiang ya. Ni kan chen gar chi la kan xia ha li xiang. Lin ten ju de ce si ga tang di ta le ya. Yi lan tan ti ge nam si le sa ji ji ji. Chu go la meng gu pe tom zi di su le ya. Lan chi wa su na to lo ri xiu. Nga cha par su na zu par ji su le. Jia lu sang qim de mo ge la ta lang yi. Jia qing ra de zi ge si ma.